សូមគោរពលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងនេះពេលនេះរួមមានអនុវត្តយន្តការកន្លងបៃតងចំពោះភារកិច្ចបម្រើសំណុំឯកសារយូនេស្កូវិនិច្ឆ័យស្រាវជ្រាវទម្រង់ប្រជាចលនាប៉ុនប្រសពនៅឃុំជីន្ទួយ Con bò tôi cầm phơi thông lê và muối, bị thi thua sẽ cha pro nệ thiên tại tuổi dịch thật chọn thay máy, đập hiếp mừng smart nâng ắt này. Dù vào vây an giang, chung núi cầm lăng rốt đơn bà lòn. Cha nệ tì bành chọc miền chư nệ tì xa lạp bạc.

0: tăng bằng hai pi ca đặt nhà chất giang mật móm robot khách ăn giang nông ca nằm chuốc đầm lại vừa bật thó ốc eo bạc thế chua tờ càng cập rất bị phục lốt tiệt phòng
1: ទស្សនកិច្ចនៅប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្រុមត្រួតពិនិត្យគណៈណែនាំចលនាប្រឡងប្រណាំងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពខេត្តអញ្ញាញដឹកនាំដោយលោកងឿងហ៊ូងុកអនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនបកខេត្តទើបមានពេលធ្វើការជាមួយឃុំយិនទ្វីអំពីស្ថានភាពអនុវត្តចលនាប្រឡងប្រណាំងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពឆ្នាំ2021ក្រុមបានដំណើរការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងតម្រងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពឆ្នាំឆ្នាំជាច្រើននៅលើភូមិសាស្ត្រឃុំរួមមានតម្រងលំហវប្បធម៌អានសាលារៀនភ្លើងបៃតងស្អាតនិងសុវត្ថិភាពស្តង់ទំនិញសុភមង្គលចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់នៅអនុវត្តចល័យយន្តទ្វីតម្រងដងផ្លូវភ្លឺស្រស់ជ្រះស្អាតនៅឃុំយិនថាន់ តាមរបាយការណ៍របស់គណៈណែនាំចលនាប្រឡងប្រណាំងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពឃុំយិនទ្វីរហូតមកទល់ពេលនេះទូទាំងឃុំមានការសបៃតម្រងបានចុះឈ្មោះថ្នាក់ឃុំរួមមាន31តម្រងសេដ្ឋកិច្ច58តម្រងវប្បធម៌សង្គមនិងបួនតម្រងកសាងប្រព័ន្ធនយោបាយនិងមានចំនួន64តម្រងបានចុះឈ្មោះថ្នាក់ខេត្តដំណាក់កាល2023-2030 រួមមានដល់8តម្រងសេដ្ឋកិច្ច43តម្រងវប្បធម៌សង្គមនិងពីតម្រងកសាងប្រព័ន្ធនយោបាយនៅពេលធ្វើការបណ្ដាដំណាងបានពិភាក្សាអំពីលក្ខណៈងាយស្រួលនិងការលំបាកព្រមទាំងចែករំលែករបៀបធ្វើល្អៗដើម្បីបន្តពង្រីកតម្រងដែលមានប្រសិទ្ធភាពផ្សារភ្ជាប់និងភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់មូលដ្ឋាន ថ្លែងមតិក្នុងពេលធ្វើការលោកងឿងហ៊ូងុកអនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនបកខេត្តបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះភាពម្ចាស់ការនិងការឆ្នៃប្រឌិតរបស់គណៈកម្មាធិការបកគុំយិនទ្វីក្នុងការលំអិតជាក់ស្ដែងការងារធ្វើដើម្បីអនុវត្តបណ្ដាតម្រងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពរយៈពេលកន្លង ទន្ទឹមនឹងនោះស្នារយៈពេលខាងមុខមូលដ្ឋានត្រូវបន្តពង្រីកតម្រងដែលមានប្រសិទ្ធភាពបង្កើនការចលនាប្រជាជនចូលរួមចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិរួមចំណែកកសាងប្រព័ន្ធនយោបាយឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងថែទាំជីវភាពរស់នៅជូនប្រជាជនបានល្អទស្សនកិច្ចនៅប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកន្លងទៅថ្មីៗនេះ កងពលតូចកំភ្លើងធំលេខ6យុទ្ធភូមិ26បានរៀបចំពិធីសច្ចាប្រណិធានទទួលយុទ្ធជនថ្មីដែលបានចូលបម្រើកងទ័ពក្នុងឆ្នាំ2026លោកវរៈស្នៃឯកងឿងយ៉ាងសើងប្រធានការិយាល័យកំភ្លើងធំនៃអគ្គសេនាធិការយុទ្ធភូមិ26បានអញ្ជើញចូលរួម
0: ក្នុងឆ្នាំ2026កងពលតូចកំភ្លើងធំលេខ6 ត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចទទួលគ្រប់គ្រងនិងវឹកហាត់យុទ្ធជនថ្មីដែលមកពីខេត្តអញ្ជើញនិងខេត្តដំថាបជាមួយនឹងការរៀបចំយ៉ាងដិតដល់លើគ្រប់វិស័យអង្គភាពបានចាត់តាំងការវឹកហាត់ស្របតាមកម្មវិធីនិងផែនការរបស់អគ្គសេនាធិការដោយធានានូវភាពម៉ត់ចត់មឹងម៉ាត់និងសុវត្ថិភាពក្រោយរយៈពេល3ខែនៃការសិក្សានិងវឹកហាត់ក្នុងបរិស្ថានកងទ័ព 100%យុទ្ធជនថ្មីមានការរីកចម្រើនលើផ្នែកការយល់ដឹងឆន្ទៈនិងឥរិយាបថរបស់យោធិនព្រមទាំងក្រាបច្បាស់រាល់ខ្លឹមសារយោធានយោបាយភ័ស្តុភារនិងបច្ចេកទេសនិងគ្រប់មឹងម៉ាត់នៅវិន័យកងទ័ពនិងបទបញ្ជារបស់អង្គភាពបញ្ចប់វគ្គហាត់ទាំង11លើ16ខ្លឹមសារត្រួតពិនិត្យតែងទទួលបានកម្រិតល្អបង្គួរអង្គភាពធានាសុវត្ថិភាពជាដាច់ខាតចំពោះមនុស្សអាវុធនិងគ្រឿងបំពាក់បច្ចេកទេស បកកាត់បានជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំដើម្បីឈានចូលដំណាក់ការវឹកហាត់ការងារជំនាញក្នុងពិធីនេះបណ្ដាយុទ្ធជនថ្មីបានអនុវត្តពិធីសច្ចាប្រតិធានក្រុមទងយោធាប្រាជ្ញាឈ្នះដោយបង្ហាញពីការប្រាជ្ញាចិត្តស្មោះត្រង់ជាដាច់ខាតចំពោះមិត្តភូមិចំពោះបរតនិងប្រជាជនព្រមទាំងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការទទួលនិងបំពេញរាល់ភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ ថ្លែងមតិក្នុងពិធីលោករស្មីឯកគួងវង្សើងប្រធានការិយាល័យកំភ្លើងធំនៃអគ្គសេនាធិការយុទ្ធភូមិវិភាក9បានលើកសរសើរចំពោះលទ្ធផលលេចធ្លោនានារបស់កងពលតូចកំភ្លើងធំលេខ6ក្នុងការវឹកហាត់យុទ្ធជនថ្មីក្នុងឆ្នាំ2026ព្រមទាំងសំណូមពរអង្គភាពបន្តលើកកម្ពស់គុណភាពវឹកហាត់ជំនាញជាពិសេសគឺជំនាញកំភ្លើងធំតន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏បានសំណូមពរបណ្ដាយុទ្ធជនថ្មីបន្តពង្រីកលទ្ធផលដែលសម្រេចបាន ឆាប់សម្របជាមួយអង្គភាពខិតខំសិក្សានិងវឹកហាត់ដើម្បីក្លាយជាយោធិនដ៏ឆ្នើម รวมจำนวนก่อสร้างกองทัพประชาชนเวียดนาม

0: ដែលបានបង្ហាញពីភាពបត់បែនបរិវត្តរៀបរយវៃឆ្លាតនិងទំនើបដើម្បីកត់សម្គាល់នៅរាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការហ្វឹកហាត់និងការរៀនសូត្រគណៈកម្មាធិការបាក់និងគណៈបញ្ជាការកងពលតូចកំភ្លើងធំលេខ 6 បានធ្វើការលើកសរសើរនិងផ្ដល់រង្វាន់ដល់បុគ្គលចំនួន12រូបដែលមានស្នាដៃឆ្នើមផងដែរទស្សនិកជនបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី ថ្មីថ្មីនេះនៅកងវរៈស្នាតូចលេខ 207 កងវរៈស្នាធំលេខ 806កៅសបីបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអាយ៉ាងបានរៀបចំពិធីសច្ចាប្រណិធានទទួលយុទ្ធជនថ្មីឆ្នាំ2021លោកវរៈស្នៃឯកយឿងកំសាងប្រធានកិច្ចការនយោបាយយុទ្ធភូមិ 9 ក្រោយរយៈពេល3ខែកងវរៈស្នាតូចលេខ203កងវរៈស្នាធំលេខ 806 កៅបីបានរៀបចំជ្រួតជ្រាបវឹកហាត់ត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ខ្លឹមសារកម្មវិធីពេលវេលាអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមទិសស្លោកទស្សនៈលក្ខណៈធានាសុវត្ថិភាពអំពីមនុស្សអាវុធសម្រាប់បានល្អភារកិច្ចវឹកហាត់យុទ្ធជនថ្មីឆ្នាំ2021សម្រាប់បានរយភាគរយខ្លឹមសារកម្មវិធីដែលបានវឹកហាត់បញ្ចប់ការវឹកហាត់ក៏សម្រាប់បានតម្រូវការដែលសេចក្តីសម្រេចចិត្តបានដាក់ចេញ ឆ្លងការត្រួតពិនិត្យបញ្ចប់វិញ្ញាសាទាំង11សិតតែសម្រេចបានកម្រិតបង្គួរនិងពូកែការអប់រំនយោបាយវឹកហាត់បណ្ដាខ្លឹមសារយោធាការងារភ័ស្តុភារបច្ចេកទេសសម្រេចបានរយភាគរយអត្រាល្អបង្គួរនិងពូកែខ្ពស់បញ្ចប់ការវឹកហាត់ធានាយុទ្ធជនថ្មីរយភាគរយសិតតែចេះហាល់ទឹកមានខ្លឹមសារជាច្រើនល្អជាងបើធៀបនឹងឆ្នាំ2021ថ្លែងមតិក្នុងពិធីលោកវរៈស្នៃឯកយើងកំសាង លើកសរសើរចំពោះលទ្ធផលដែលសមភាពកម្មាភិបាលយុទ្ធជនកងវរៈស្នាធំលេខ803កៅបីសម្រេចបានក្នុងការវឹកហាត់យុទ្ធជនថ្មីឆ្នាំ2021ទន្ទឹមនឹងនោះក៏តម្រូវឲ្យបណ្ដាអង្គភាពបន្តរក្សាយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់របៀបរបបលើកកម្ពស់គុណភាពវឹកហាត់ត្រៀមលក្ខណៈប្រយុទ្ធរួមចំណែកកសាងអង្គភាពរងមាំគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសូមឲ្យបានល្អរាល់ភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ជូន ទស្សនិកជនបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីទើបកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគណៈណែនាំសំយុទ្ធតំបន់កាពីខេត្តអាយ៉ាងដឹកនាំដោយលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រៃងឿងយ៉ាងហុងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកខេត្តមេបញ្ជាការយោធភូមិ 20និងជាអនុប្រធានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈណែនាំសំយុទ្ធតំបន់កាពីខេត្តនិងឃុំឆ្នាំ2021បានត្រួតពិនិត្យការងាររៀបចំសម្រាប់
1: សំយុទ្ធត្រៀមប្រយុទ្ធឃុំតឹងហិបក្នុងតំបន់ការពារឆ្នាំ2026គណៈប្រតិភូបានត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់នៅការងារត្រៀមរៀបចំមូលដ្ឋានប្រយុទ្ធបានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍សម្រាប់សំយុទ្ធក្នុងពេលធ្វើការតំណាងគណៈណែនាំសំយុទ្ធតំបន់ការពារឃុំបានរាយការណ៍ជូនគណៈប្រតិភូអំពីស្ថានភាពរៀបចំមូលដ្ឋានប្រយុទ្ធបានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ ជាការរៀបចំចាំបាច់សម្រាប់សំយុទ្ធប្រយុទ្ធឆ្នាំ2026ឧបករណ៍ភោភានិងការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សំយុទ្ធឆ្លងតាមរយៈពេលធ្វើការអត្តមស្នេហ៍ត្រៃងឿងវង្ហុងមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការងាររៀបចំស្មារតីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់សមាជិកម្នាក់ៗឆ្លងតាមរយៈនោះសំណូមពរឲ្យក្រុមសំយុទ្ធតំបន់ការពារពង្រីកល្អទូរទីភារកិច្ច បន្តពង្រឹងមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ជម្លៀសនិងរៀបចំឲ្យសមស្របទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងម្ចាស់ការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័នអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថាការរៀបចំទាំងអស់ត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រសិទ្ធភាពធានាឲ្យសមយុទ្ធដំណើរការទៅតាមផែនការនិងមានសុវត្ថិភាពដាច់ខាត
2: យុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវិស្សមកាលឆ្នាំ2026នៅឃុំយិនភំ បានដំណើរការចាប់ពីខែមិថុនារហូតដល់ដាច់ខែសីហាឆ្នាំ2026ជាមួយខ្លឹមសារជាក់ស្ដែងជាច្រើនដូចជាកម្មវិធីជំនួយរដូវប្រឡងយុទ្ធនាការវិស្សមកាលពណ៌បៃតងវិស្សមកាលពណ៌ផ្កាឈូកដំណើរការបៃតងនិងសកម្មភាពកំសាន្តនារដូវវិស្សមកាលជូនកុមារសកម្មភាពផ្ដោតលើការងារការពារបរិស្ថានការកសាងឆ្នាំបត់ថ្មីផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលសុខសាន្តសង្គម ការថែទាំកុមារដែលមានជីវភាពលំបាកជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដោះស្រាយបបិទរដ្ឋបាលលើកកម្ពស់ជំនាញឌីជីថល តាមរយៈយុទ្ធនាការសម្ដៅពង្រីកស្មារតីឈានមុខស្ម័គ្រចិត្តនិងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់យុវជនយិនផុងក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកសាងស្រុកកំណើតកាន់តែមានភាពស៊ីវិល័យស្រស់ជ្រះស្អាត
0: ទន្ទឹមនឹងនោះបង្កបរិយាកាសសម្រាប់សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជននិងយុវជនបានលើកដំបរិច្ចាគនិងរីកចម្រើន នៅក្នុងពិធីនេះគណៈកម្មាធិការដឹកនាំយុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវិស្មកាលឆ្នាំ2021បានប្រកល់អាហារូបករណ៍ជាច្រើនជូនដល់សិស្សក្រីក្រដែលចំណេះការលំបាករៀនពូកែទន្ទឹមនោះប្រកល់ផ្ទះមនុស្សធម៌មួយខ្នងមានតម្លៃ60លានដុំជូនដល់សមាជិកយុវជនដែលមានជីវភាពលំបាកគណៈណែនាំយុទ្ធនាការក៏បានរៀបចំ ពិធីបង្ហាញមុខក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវិស្មកាលឆ្នាំ2021ចំនួន4ក្រុមផងដែរ
2: ទស្សនិកជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី ដើម្បីធានាគ្រប់លក្ខណៈល្អបំផុតអំពីការហូបចុកកន្លែងស្នាក់នៅនិងការធ្វើដំណើរទៅមកសម្រាប់បេក្ខជនគ្រប់គ្នានាឱកាសមុនក្នុងនិងក្រោយថ្ងៃប្រព្រឹត្តឡើងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សា2021គណៈអចិន្ត្រៃយ៍សម្ព័ន្ធយុវជនឃុំអាងបៀងបានសហការជាមួយសម្ព័ន្ធយុវជននៃវិទ្យាល័យអាងបៀងណែនាំកម្មវិធីជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងឲ្យរៀបចំម៉ូតូ
1: ដឹកពេកជនដល់ផ្ទះនិងរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅដើម្បីបង្កើនបន្ថែមកម្លាំងចិត្តជូនពេកជនគ្រប់គ្នាធ្វើមេរៀនបានល្អក្នុងពេលប្រឡងតាំងពីព្រឹកប្រឡំយុវជនជាង40នាក់ដែលបម្រើការងារស្ម័គ្រចិត្តក្នុងនោះមាន20នាក់ជាសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជននិងយុវជនចំណុះក្រុមផ្កាមហាហង្សនៃវិទ្យាល័យអាងបៀងព្រមទាំងសមាជិកផ្សេងៗទៀត ក្រុមប្រឹក្សាប្រឡងនៃវិទ្យាល័យអាងបៀងដើម្បីជួយបាំងឆ័ត្រទទួលឲ្យភ្លៀងនិងណែនាំបេក្ខជនទៅកាន់តំបន់ប្រឡងដោយសុវត្ថិភាពរួមចំណែកកាត់បន្ថយការលំបាកដោយសារអាកាសធាតុបណ្ដាលឡើងទន្ទឹមនឹងនោះនៅមានឲ្យទឹកផឹកខ្មៅដែរនិងបកស្រាយចម្ងល់នានាដែលចាំបាច់ផងដែរអាណាព្យាបាលសិស្សជាច្រើនក៏បានស្ងប់ចិត្តជាងខណៈពេលបានសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនជួយរៀបចំកន្លែងដាក់ម៉ូតូ ជួយណែនាំទៅកន្លែងរងចាំនិងផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធដល់ការប្រឡងកម្មវិធីជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងរបស់សម្ព័ន្ធយុវជនឃុំអាងបៀងឆ្នាំនេះបានកេនក្រុមហ៊ុនលក់ម៉ូតូហិតស្គីមឌីបឧបត្ថម្ភទឹកសុទ្ធចំនួន2000ដបខ្មៅដៃ200ដើមតង់ជ្រក់ភ្លៀងនិងជាងចុះជុលម៉ូតូដោយឥតគិតថ្លៃក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍អាងយ៉ាងវីអិនពីតេអាងបៀងឧបត្ថម្ភអាហារចំនួន120ចំណែក ទឹកពូកម្លាំងសញ្ញារំដោចំនួន480ដបនិងហក់ដត9រយដើមដោយសរុបថវិការជាង38លដំថ្ងៃនេះប្អូននិងមិត្តភក្តិក្នុងក្រុមបានមកទីនេះចូលរួមកម្មវិធីជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងហើយអាកាសធាតុទទួលពួកប្អូនដោយភ្លៀងយ៉ាងធំប៉ុន្តែចំពោះទឹកចិត្ត អត់ងាករបស់យុវជនគ្មានអ្វីរារាំងបានទេចំពោះរូបអូនការជំរុញកម្លាំងរដូវប្រឡងមិនត្រឹមតែនាំមកផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនទេវានាំមកឲ្យពួកប្អូននៅការពិសោធន៍ល្អៗ
2: នេះជាលើកដំបូងប្អូនបានចូលរួមកម្មវិធីជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងនិងបានផ្សាយភាយនៅប្រការវិជ្ជមានដល់មិត្តគ្រប់គ្នាក៏ដូចជាផ្ដល់ជូនមិត្តមិត្តនៅដបទឹកសុទ្ធបិចដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ប្រឡងឲ្យបានល្អមិនត្រឹមតែអនុវត្តកិច្ចការច្បាស់លាស់នោះទេសម្ដីលើកទឹកចិត្តស្នាមញញឹមរាក់ទាក់របស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត បានជួយបេក្ខជនកាត់បន្ថយសម្ពាធបន្តិចមុនពេលឈានចូលបន្ទប់ប្រឡងដបទឹកសុទ្ធពាក់ជូនពោសំណាងល្អទោះជាសាមញ្ញប៉ុន្តែពោពេញដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងស្ម័គ្រចិត្តចែកចម្លែកដែលយុវជនផ្ដល់ជូនបេក្ខជនគ្រប់គ្នាក្រៅពីនេះក្រុមស្ម័គ្រចិត្តក៏បានសហការជាមួយស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចដើម្បីណែនាំសម្រួលសារាចរណ៍បានសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងប្រឡងកន្លែងហូបចុកនិងកន្លែងសម្រាក ឆាប់ដោះស្រាយបានស្ថានភាពស្មុគស្មាញធានាសុវត្ថិភាពស្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងពេលការប្រឡងប្រព្រឹត្តឡើង
0: Đâm bay ở bông rịt tuần tí trên múc sma chết rộp bó sma chết dư vật chân. Rùm mà chồng này thì nế xong tệ sốc sản đọc thân nọp nơi mùi lực than. Cái này ở chân trái xâm quan dư vật chân khúng bà nà thơ sản thị cá. Chún cái này à bông quạp ca, bông cát krom sma chết, krom chùm nuôi cầm lăng rộ đơ bà lòng. Tuần tâm nàng đúc có miên ca dục chết tục đạc

ទស្សនិកជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្គការនីពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា